modimo na le nako ya hae nako ena ke ya modimo lebala nako ye re leng ho yona e nako ye lefatshe mo ke nako ya modimo ke nako yena o tseba dinako tsa hae o tseba metsotso ya hae o tseba metsotswana hae o tseba dihora tsa hae o tseba matsatsi a hae o tseba kgweditsa hae o tseba lemotsa hae.

Are le boe Mike Bakamela. Are Jesu umpone. Ha ke tsebe hore na lengolo lena la diketso hore wena o mojuda ka po Paulus. Di nthotso hle mahlong a Jehova ditsotse. Ha una morero pa dealing fa hlong sa hae. Hona lo re ba Juda ba itimedijo. Le metsi bakeng sa malapa a bona, bakeng sa mesebetsi ya bona, bakeng sa ditoro tsa bona, ba nka qeto ya hore re tlo shebana le monenwa ho fihlela a eshwa. Ba ikana re tlo mo senyetsa mosebetsi. A ke ke a ba le letho bophelong. Re tlo mmua hampe. Re tlo mo jesa dithethefatsi. A ke ke a tleha. Ke mantswe a Bajuda ao. Ha hona ntho a ka bang a ba le yona lefatsheng mona. Ke mantswe a Bajuda ao. Ke itse a ke tse kapo Mojuda kapo Paulus. Fela haebe o Mojuda ya ne seng a ikanne. Hore yenwa motho a ke ke a bona katleho. Mamedi, tse ding e nngwe ya ntho e ka o etsang Mojuda ke pelo empe. Pelo empe e kgona ho fetola motho Mojuda. Mona o kgona ho fetola motho Mojuda. Mohono o kgona ho fetola motho Mojuda. Ho se tshwarele ho e kgona ho fetola motho Mojuda. Ho boloka kgopiso pelong ya hao, ho kgona ho fetola motho Mojuda. Ho tshwara batho ka pelo, ho kgona ho fetola motho Mojuda. Nka qeto bosung bona. Nka qeto bosung bona. Nka qeto pele re tsa thapelo. Mamelo ya tshebeletso se di batla ho netefaletsa. Ke ya o netefaletsa bosung bona. Hore Modimo yena o ntse a tlo lwanela. Jwalo fela ka ha lwanetse Paulus. Morero ke ona ke ya o bona. Ee, e ya mme waka, e ya ntate waka. E ya abuti ausi. Ee, ke bua le wena. Ke bua le wena. Ke bua le wena. Ee, Modimo o etseditse morero. Unzotlotswa.